Appenschiv, ach a gol, sae gimmert, sae clisbert le bom na greu. Nur a dairi sa barsan le chiapas go rausan ees. Ma chul de vi piroca tira ponach kira ring.